0: ཁས་རེ་ཅེས་སིན་ཅན་ཁ་རྩོ་ཀི་ཡི་ཅི་ཅན་ཡན་དན་དུན་ཨ་ཡ་སར་ཏང་ལེབ་ནུ་ཨ་རེ་ཤ་དེ་ངོན་འགྱར་ཤ་པར་རེ་ཅིན་ཨོ་ཅང་ལེབ་ནུ་ཤོ་ཅི་ལེབ་ནུ་ཅེ་ཅན་ཅུ་དང་དང་ཡི་ལང་གི་ཁེ་ཅིན་མ་ཐ་པར་ཤ་པིན་གན་ཆ་ཡོ་སར་ཁ་རྩོ་ཀི་ཡི་ཅན་དར་ཡ་སར་ཤ་ངི་ཅེ་ཐང་སམ་ས་ཁེ་ཏ་ཏོ་ཤ་བ་ཤ་གུབ་ཉན་ཤ Esere shukti, arang diakub tih chamang la mugbi njabgul tang, jensima gabi njabgul, jihkal njabgul kang yin yang tanglan shetam eser. Kedarong tantun, esere jia denjig lan gansung tabi gojig sawu me na, esere tang lebanon shukni ji, jiwa ngali jelag sahtong war kakak yoser. Yankinan ba tangdi jilachi sanjil lintzen shetsar song. Lintzen di somjig ba wandi jab tang somjig ngan kirwa sonam tsereng tang tsumuhjil. Таркылуа шиглу, шичип таркылуа, ғанчыг цэрэнгдан сонмарын чингин, рэгнзэн жуми чэчэгэн хэлэмдэ шэнэй, дады мүши.
1: Тунгил пэйи гэнгэр цавала, дэнжэг яртун гэнгэр мэнжэйн. Арджал чим мхсэр чиг няхан арангнил сунгви гуча чим чунг танг жуолам.
2: Миясы дэнг нэн кэна ба чэна ба вдэму ина че ци дитр цорнг джанг нэн чин кэн уоркэл мун чинг чим чунг танг жуолам лэцэн ахсанбэр гавсэ ше на танди лэцэн донзэн бар сумжуг бахтам дэн чэвэн. Тэна танди чим чунг танг жуолам лэцэн дэ цамба чунг нэг гуара цамба дунгу ина Jokhe Shibra Chanpani Yom Jatam Khipshayil, Shunik Jokhe Shibka Chanpani Naashik Juyil.
1: Jolhui Chema Chungsumla Chamchil Chatang Ranpayil, Jolhui Shibra.
2: Harinyan Kanabad, ina terang ka chanpa tungu ninanga, ngatsu chumchung tong chulum ga sangul pa na am cholo wor ga ngach chung khala chakar zung mamung cham khang ra da ni chakar zung chude ju ga ang da tang jilin chung atar na da sa ni ni yel men ji na zung tun na ta war chli ju na chok ya na no pa tang nu na ni ju da mu ga ni tun chu ji ga dam ni wa si kok ti na chu ji ni ta ni na chakar zung mamung cham khang ga cham khang chu pa chairang ra chakar zung chude ju ga ni tok pa do ji se ti ni ga jilan da ga ta chu ji da ga kar ge ngom ji ga arsam mo chu mu ji ni na